0: واقعی میں کافی بہترین. اگر آج آپ اپنی فیملی یا دوستوں کے ساتھ باہر گئے تھے تو ریلی کے ٹرائنگل ٹاؤن سینٹر میں ورلڈ آف ہاٹ ویلز ایونٹ آج سنڈے کو بھی کافی چرچا میں رہا. پرانے میسیز کے اسپیس میں ہزاروں ونٹیج اور ریئر کلیکٹیبل کارز ڈسپلے پر ہے اور وہاں ریس ٹریک کانٹیسٹ بھی چل رہا ہے. سب سے اچھی بات اس کی انٹری اور پارکنگ پارکنگ کا تو مینشن کرنا بھی بہت ضروری ہو گیا ہے ایسا مجھے لگ رہا ہے. پارکنگ جو ہے وہ بالکل فری ہے, تو یہ کلیکٹرز کے لیے بڑا ہب بنا ہوا ہے. اور ایک شعر کہنا چاہوں گا اس فرینڈشپ ڈے کے موقع پر, اور شعر یہ ہے کہ وہی ہے آپ کا اصلی دوست. وہی ہے آپ کا اصلی دوست, وہ کرتا ہے ہر بات پر آپ کو روسٹ. انجوائے کرتے ہیں یہ اگلا گانا. دوست وہی ہے نا یار جو ہمیشہ روسٹ کرے. انجوائے یور فرینڈشپ ڈے.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو نائرا 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM ریڈیو نائرا پکا.

ہر سمت ہے حصار زمانہ کھچا ہوا، ارے ہر سمت ہے حصار زمانہ کھچا ہوا، لیکن میں کھچ رہا ہوں آواز کی طرف۔

پردہ جو رخے تاباں سے اٹھے، دیوانوں میں ہلچل مچ جائے۔ سماعت فرمائیں کہ پردہ جو رخے تاباں سے اٹھے، دیوانوں میں ہلچل مچ جائے، ایک شمع خدا محفوظ رکھے، پروانوں میں ہلچل مچ جائے۔

0: میری پیاسی نگاہیں ترستی رہیں. بہت پرانی غزل ہے، اس کا شعر ہے کہ میری پیاسی نگاہیں ترستی رہیں اور غیر کے گھر شرابیں برستی رہیں. اور ہمیشہ کی طرح میں اپنا ایک میسیج یا اپنا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، جیسے چاہیں اسے لے لیں آپ، یہ آپ کی منمانی پر ہے. گرتے گھروں میں چیخیں تو نے سنی نہیں. سماعت فرمائیے گا کہ گرتے گھروں میں چیخیں تو نے سنی نہیں، جبکہ تیرے دربار میں کوئی کمی نہیں. دس از گیت بازار ریڈیو نائرا کی پیشکش.
1: And we'll be right back after these very brief messages from Radio Naira.
2: What kind of Christmas is this? It's Christmas in July, peanut style, with the North Carolina Courage on Saturday, July 25th. Bring the whole family to First Horizon Stadium as the Courage take on the Utah Royals at 7:45 p.m. for a summer match day with a holiday twist. Enjoy letter writing to Santa, Peanuts-themed fun around the stadium, and a Courage Time Peanuts bucket hat giveaway for the first 500 fans through the gates. Don't miss Christmas in July with the Courage. Get your tickets at tickets.nccourage.com.
3: You're listening to WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

دنیا میں خوشی چاہو دنیا کو چھوڑ دیجئے، دنیا میں خوشی چاہو دنیا کو چھوڑ دیجئے، دنیا تمہیں ملے گی دنیا سے الگ رہ کر۔

سرمے کی وہ لکیر ہے قسمت پہ وہ لکیر، سماعت فرمائیں کہ سرمے کی وہ لکیر ہے قسمت پہ وہ لکیر، ہائے لگائی کس نے قدرت پہ وہ لکیر۔